0: تجارتی معاہدے کے نفاذ سے پہلے برطانیہ کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ بھارت نے توانائی کے شعبے میں مزید برکس شراکت داری پر زور دیا ہے۔ وینزویلا میں طاقتور زلزلوں میں 32 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ وینزویلا کی صدر نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں مونٹیرے میں جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا کر پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: 1975 کو آج ہی کے دن اس وقت کے صدر فخر الدین علی احمد نے اندرونی خلفشار سے پیدا ہونے والے خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے آئین کی دفعہ 352 کے تحت ملک میں قومی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس ایمرجنسی کا اعلان بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی اور عدالتی صورتحال کے سبب کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قیادت میں حکومت پر سوال اٹھ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں عاملہ نے مکمل اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے اور سرکاری اتھارٹی پر مرکز کا زیادہ کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف آئینی تحفظات معطل کر دیے گئے تھے۔ شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اخباروں پر پری سینسرشپ نافذ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ پریس کاؤنسل آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا تھا جو پریس کی آزادی کی تحفظ کا ایک قانونی ادارہ ہے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا ہے جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ایمرجنسی کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر ایک براہ راست حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایمرجنسی نے ان بے شمار شہریوں کے غیر معمولی حوصلے کو بھی اجاگر کیا تھا جنہوں نے خاموش رہنے سے انکار کیا تھا اور وہ آئین میں درج نظریات کی خاطر ڈٹے رہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آئین 140 کروڑ بھارتیوں کی امنگوں، حقوق اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک انصاف، آزادی، برابری اور بھائی چارے کے اصولوں کے تحفظ کی خاطر مسلسل عہد بستہ ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی جانب سے 25 جون کو سمویدھان ہتیا دیوس کے طور پر منائے جانے کا مقصد اس سیاہ باب کی ملک کی یادوں کو زندہ رکھنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں کبھی پھر جمہوریت اور آئین پر ایسا حملہ نہ کر پائے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دنیا اس وقت ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے استعمال، زیادہ خطرات مول لینے کے رجحان اور سوشل میڈیا کے دور سے ہم آہنگ سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی 2026 کے جیجو فورم سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مختلف نوعیت کی تفریق کا رجحان پہلے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور ممالک اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بھی پسوپیش نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی ترقی خود بھی ایسے رجحانات کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 جیسے چیلنجوں، دہشت گردی کی کارروائیوں یا آب و ہوا کی شدید صورتحال کے اثرات سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی اشتراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بااثر ممالک کے درمیان مفاہمت اور قریبی تعلقات سے عالمی نظام کو مستحکم بنانے اور مخصوص ایجنڈوں پر مبنی تعاون کے ذریعے مسائل سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ بھارت اور جنوبی کوریا کے درمیان جہاز سازی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، صحت، بنیادی ڈھانچے اور دفاع جیسے شعبوں میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باہمی صلاحیتیں موجود ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کولکاتہ میں ایک حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کے قریبی رشتہ داروں کو 2-2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے کی نقد امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔

اردو مجلس کے پروگرام محفل سما کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں نغمہ. آداب قبول کیجیے. سمعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس وقت عشرہ محرم چل رہا ہے، یعنی آج محرم کی 9 تاریخ ہے اور کل یوم عاشورہ ہے. یوں تو تاریخ اسلام کا ہر باب انتہائی حیرت انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خونی قبا اور شفق رنگ ہے جس میں کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کپ کپا اٹھتا ہے، روح تھرتھرا جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، اسلامی سال کے پہلے

امام محرم میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانصاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی. تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے یعنی ذلحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے برتر کی خوشنودی و رضا کے پیش نظر اپنے فرزند کی قربانی کے لیے تیار ہوئے اور قربانی کی جگہ دمبا آ گیا اور یوں وہ اس امتحان میں پاس ہوئے. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.

سامعین ابھی آپ وارسی برادر سے یہ قوالی سن رہے تھے. محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. عشرہ محرم کے دوران ہر نیک کام بڑا ہی اجر و ثواب کا کام ہے. واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے. یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا. واقعہ کربلا حق انصاف صبر قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر کے مسلمان اس واقعے کو یاد کرتے ہیں اور امام حسین کی قربانی کو حق و صداقت کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیتے ہیں. جبریل کربلا سے یہ کہتے ہوئے گئے مقروض حشر تک ہے خدائی حسین کی. سمعین ابھی آپ سن رہے تھے جعفر حسین خان قوال اور ہم نواؤں سے قوالی.

واقعہ کربلا کو اگر ہم مختصر بیان کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے عدل اور اسلامی اصولوں کے مطابق حکمران نہیں سمجھتے تھے۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کربلا کے مقام پر یزیدی لشکر نے انہیں روک دیا۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ کئی دن سخت آزمائش کے بعد 10 محرم کو جنگ ہوئی۔ امام حسین کے وفقا اور اہل بیت کے افراد ایک ایک کر کے شہید ہوئے، اور آخر میں امام حسین بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے وارسی برادر اور ساتھیوں سے یہ قوالی، اور سامعین اسی کے ساتھ اردو مجلس کا یہ پروگرام محفل سما اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پیشکش تھی انتظار سیفی کی، میں نغمہ آپ سے اجازت چاہوں گی، خدا حافظ۔

تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر عطیات میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ یکم جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاو کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ آج لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سب سے جامع معاہدہ ہے۔ جناب پیوش گوئل، 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے دونوں ملکوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم معدنیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ وزیراعظم نے مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیراعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی او این ڈی جیسی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیراعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدتی ساجیدار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی، زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر عطیات میں مبینہ خرد برد سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار